تتعاطي. الطريق قصير بس حاسه كتير طويله، كل خطوه تانيه مدبه قلب الارض بركي.